0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. august starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til tele. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener i fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien i Varden denne helgen.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: guess I'm a bad liar.
1: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. august starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.
2: Så kom og dans, det lørdag. Bli med til tele.
3: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Etter en halvtimmes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
6: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
5: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tid.

0: Clara. Jerry Wonder. Mr. Santana. DMB. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry.
1: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 0737 for mer info. Oppmøte downtown søndag 23.8. klokka 12. Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. august starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.

0: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10.

0: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener i fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien i Varden denne helgen.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til tele. Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra. Vi snakkes på treff!
2: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

0: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Mæland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Trenger du konteiner? Oppkjøpssentralen har konteiner til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en konteiner I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.
1: Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. august starter vi nye grunnkurs og videregående svingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld. Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag

du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.

0: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Mæland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Her Bygg-nyhetene. Redningsmannskaper leter fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet i byen Kryvyi Rih i Ukraina i går. 16 personer døde og over 130 skadd etter angrepet som traff et kjøpesenter. Angrepet ble utført i to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Luftrommet over Flesland og Sola nå stengt for ordinær trafikk fram til klokken 22.20 på grunn av flygelederstreiken. I morgen tidlig vil også Gardermoen være stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Det internasjonale skiforbundet innfører strengere regler for å redusere Norges dominans i langrenn. Langrennsløpere kaller det håpløst og katastrofalt.
1: Bakgrunnen at Norge får med færre utøvere totalt til en verdenscuphelg og i enkelte tilfeller færre utøvere i renn fremover. For det nest beste kan det endre om du får gå ett verdenscuprenn og holder motivasjonen oppe i ett år til, sier Emil Iversen og kaller det krise for rekrutteringen. Han mener løsningen kan være økonomisk støtte til de svakere nasjonene.
0: Reporter Frode Sti. Helt til slutt skal vi innom Moss, der en hund i dag drepte en mindre hund etter å ha slitt seg fra båndet sitt. Det melder politiet. De har tatt hunden i forvaring og opprettet sak. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplass.

du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.

Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. august starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på kom og dans.

Her VG-nyhetene. Russland har ikke skrupler når det gjelder å skille mellom sivile og militære, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag deltar i et toppmøte i Ukrainas hovedstad Kyiv. Mangelen på luftvern har ført til store sivile tap i Ukraina den siste tiden. Støre sier det ikke står på penger, men på europeiske lands vilje til å dele luftvern med Ukraina. Han mener de bør vurdere hvor luftvernet best kan anvendes. Gardermoen er nå stengt for passasjertrafikk fram til klokken 11.30 på grunn av flygelederstreiken. 81 avganger er kansellert som følge av stengningen, ifølge Avinor. 10 nye kommunelag har sluttet seg til oppropet mot Høyre-ledelsen. Kommunelagene ber om en videreføring av avgiftskuttet på drivstoff etter 1. september. Nestleder Henrik Asheim holder på at skattekutt er veien å gå, og sier at det ikke er grunnlag for å forlenge avgiftskuttet nå. Til slutt tar vi igjen med at Joachim Triers affeksjonsverdi vant hele 8 Amanda-priser under gårsdagens utdeling i Haugesund, blant annet for beste norske film, beste regi og beste manus. Per Christian Ellefsen vant årets æres-Amanda. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. kl. 12.

Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Mæland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.

Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.

Her er Vignettene. Russland har ikke skrupler når det gjelder å skille mellom sivile og militære, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I dag deltar I et toppmøte I Ukrainas hovedstad Kyiv. Mangelen på luftvern har ført til store sivile tap I Ukraina den siste tiden. Støre sier det ikke står på penger, men på europeiske lands vilje til å dele luftvern med Ukraina. Han mener de bør vurdere hvor luftvernet best kan anvendes. Gardermoen nå stengt for passasjertrafikk frem til klokken 11.30 på grunn av flygelederstreiken. 81 avganger kansellert som følge av stengningen I følge Avinor. 10 nye kommunelag har sluttet seg til oppropet mot Høyre-ledelsen. Kommunelagene ber om en videreføring av avgiftskuttet på drivstoff etter 1. september. Nestleder Henrik Asheim holder på at skattekutt veien å gå, og sier at det ikke grunnlag for å forlenge avgiftskuttet nå. Til slutt tar vi igjen med at Joachim Triers affeksjonsverdi vant hele 8 Amanda-priser under gårsdagens utdeling I Haugesund, blant annet for beste norske film, beste regi og beste manus. Per Christian Ellefsen vant årets æres-Amanda. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.

her Begge-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag på et toppmøte I Ukrainas hovedstad Kyiv. Sammen med ledere fra flere nordiske og baltiske land skal Støre markere Ukrainas nasjonale flaggdag. Støre ser den økende opptroppingen av angrep gjør situasjonen I Ukraina farligere, og mener konflikten bør nærme seg en politisk løsning. 18-åringen som siktet etter sverdangrepet på en skole I Fagerstad I Sverige hyllet massemordere på TikTok, det skriver Expressen. Ifølge avisen skal han ha vært del av et miljø på sosiale medier der skoleangrep glorifiseres. En 17 år gammel jente døde under angrepet, og tre gutter ble skadet. Minst 37 personer lettere skadet etter et jordskjelv nær Tokyo I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 ifølge meteorologene. De advarer om mulige sterke etterskjelv de kommende dagene. Sent I går kveld observerte flere et lysfenomen på himmelen over Norge. Det mystiske lyset var trolig de nye Starlink-satellittene fra SpaceX, ifølge nettstedet Spaceflight Now. I studio André Rødby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Mæland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Rikt Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på rikt.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Rikt Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.
3: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.
1: Så kom og dans, det lørdag. Vi med til Telemark I kveld.
2: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen

du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: passert 12 nå denne søndags ettermiddagen den 23. august, og nå med siste nytt på Radio Grenland.
1: Her veggnyhetene. USA og Kanada I handelskrig etter at forhandlingene om en tollavtale brøt sammen fredag kveld. Da forhandlingene kollapset, innførte USA umiddelbart 50% toll på kanadiske varer. Kanada svarer med en tilsvarende toll fra 8. september. Gardermoen igjen åpnet for passasjertrafikk etter å ha vært stengt siden 06.30 på grunn av flyglederstreiken. Avinor advarer samtidig om flere kanselleringer og store forsinkelser resten av dagen. Norges fotballforbund og de øvrige forbundene I Norden krever en omfattende og uavhengig evaluering av måten FIFA styres på. I en felles uttalelse skriver fotballforbundene at tilliten til FIFA-president Gianni Infantino borte. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre den ekstraordinære støtten til Ukraina på 85 milliarder kroner også neste år. Det et høyt beløp, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I dag besøker Kyiv. Sent I går kveld observerte flere et lysfenomen på himlen over Norge. Det mystiske lyset trolig de nye Starlink-satellittene fra SpaceX, ifølge nettstedet Spaceflight Now. I studio, André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

Det er Swims på Radio 1 Band, synger låta Mr. Know-It-All, nå 4,5 minutter over 12. Og mitt navn er Simon, sier takk til nyheten og ønsker deg en fin ettermiddag. Håper du har en grei søndag og at helgen har gått fint. Har jeg musikk fra Ella Langley ganske snart, Loving Life Again. George Michael kommer med Freedom, og aller først, ja, dette Harry Styles, American Girls.

fortsatt sol og pent vær I sikte. Lettskya med en 24 grader som høyeste temperatur utover ettermiddagstimene I dag. I morgen fortsetter sensommeren. Det sol og pent vær dagen lang, ned mot en sånn 10-11 på morgenen, men blir det par og 20-23 utover ettermiddagstimene likevel. Slik også tirsdag, onsdag og torsdag, kanskje litt grått og regn mot slutten av kommende uke.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til tele. Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

Love the way you lie, det synger Rihanna sammen med Eminem på Radio Grendalen, der klokka nærmer seg halv ett. Håper du har en fin søndags ettermiddag. Mitt navn er Simon, slå følge med god variert musikk fra blant annet Christina Aguilera og jentene I Lady Marmalade. Men først nå, dette Criss Cross Amsterdam, Stay, Never Leave.

Christina Aguilera, Maya, Pink og Lil Kim, Lady Marmalade på Radio Rennan. Der klokka passerer halv ett nå, håper du har en fremdeles fin ettermiddag. Og takk for at du slår følge på tampen av helgen. Snart nå, Duffy og låta Mercy, men aller først, Charlie Puth, Changes.

du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.

Duffy på radioen Land med låta som heter Mercy. Fikk til denne søndags ettermiddagen 23. august. Fortsatt god ettermiddag til deg. Jeg heter Simon Norge, jeg har med god variert musikk til jeg var nødvendig du måtte bruke resten av helgen din på. Har blant annet Somber på lista. Undressed kommer rett etter lokale toner fra Mia. Det

0: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: selv 13.00. Fortsatt god søndags ettermiddag. Dette Radio Grenland, og nå med siste nytt.
1: Her veggnyhetene. USA og Kanada I handelskrig etter at forhandlingene om en tollavtale brøt sammen fredag kveld. Da forhandlingene kollapset, innførte USA umiddelbart 50% toll på kanadiske varer. Kanada svarer med en tilsvarende toll fra 8. september. Gardermoen igjen åpnet for passasjertrafikk etter å ha vært stengt siden 06.30 på grunn av flyglederstreiken. Avinor advarer samtidig om flere kanselleringer og store forsinkelser resten av dagen. Norges fotballforbund og de øvrige forbundene I Norden krever en omfattende og uavhengig evaluering av måten FIFA styres på. I en felles uttalelse skriver fotballforbundene at tilliten til FIFA-president Gianni Infantino borte. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre den ekstraordinære støtten til Ukraina på 85 milliarder kroner også neste år. Det et høyt beløp, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I dag besøker Kyiv. Sent I går kveld observerte flere et lysfenomen på himlen over Norge. Det mystiske lyset trolig de nye Starlink-satellittene fra SpaceX, ifølge nettstedet Spaceflight Now. I studio, André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

Don't Make Me Love You. Det heter siste låta til Lizzo, men det klokka tikker 5 minutter over 1. Ja, vi sier takk til nyheten og fortsatt god ettermiddag til deg. Jeg heter Simon, med deg her på Telemarks egen radiostasjon med god og variert musikk til resten av helgen din. Bonnie Tyler på lista, rett etter Madonna, Like a Prayer.

Stort sett pent vær utover ettermiddagen, sol og blå himmel med en 23-24 grader, det det som venter ut søndagen I dag. I morgen så blir det også pent, ned mot en, ja, kanskje 11-12 grader på morgenen, men godt over 20 I løpet av ettermiddagen, også da med sol og lett skyet pent vær. Slik fortsetter det både tirsdag og onsdag også, torsdag litt grått, og så det meldt regn mot slutten av uka.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. august starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld. Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

mot himlen. Det synger Petra Marklund på Radio Rena nå. Fremdeles god søndags ettermiddag til deg. Ja, mitt navn det Simon, nærmer seg klokka halv to og har massevis av god variert musikk underveis. Blant annet Rosaline, låta Snap, den ligger klar. Aller først, her Robbie Williams, Bodies.

Rosalind på Radarinland. Og låta som heter Snap fikk du der passert klokka halv to. Ja, plar en fortsatt fin søndags ettermiddag, hva du måtte bruke helgen di på. Ganske snart Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Men først, her Kygo.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.

Duran Duran på Radio Innland synger låta Hungry Like the Wolf denne søndags ettermiddagen. Telemarks egen radiostasjon med en god og variert musikkmix til ja, din søndag ettermiddag. Blant annet Lucas Graham underveis, Second Chance, Savage Garden kommer også. Truly Madly Deeply om noen få straks I. Men aller først her Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In, håper du har en fin søndag.

Ukas Graham på Radio Grenland nå. Dette var Second Chance, men det klokka begynner å nærme seg to. Det samme til at du får nyheter på toppen av timen, etterfølt av blant annet Ruben og ny musikk, låta Du Lyg ligger klar. I motnyhetene, her Savage Garden, Truly Madly Deeply.

0: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Mæland Ramslien. Efter en halvtimmes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplass.

0: passert klokka 14.00. Radio 1-land ønsker om fortsatt god søndagsettermiddag, nå med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Spekter har avtalt å møte Norsk Flygelederforening I morgen klokken 8. Frem til nå har frontene vært steile mellom NFF og Spekter etter at førstnevnte tok 12 av sine flygeledere ut I streik. Og på grunn av streiken så godt som alle tog fra Oslo til Bergen utsolgt hele neste uke, skriver Aftenposten. Vi sier de gjerne skulle satt inn flere avganger, men at det ikke flere tog å ta av. Ukraina vil ikke holde valg mens krigen pågår, sier president Volodymyr Zelensky.
2: Mikhailo Fedorov, som nylig fikk sparken som forsvarsminister, foreslo denne uken å holde valg tross krig. Zelensky mener det ville vært farlig fordi det ville splittet og ødelagt Ukraina. Den ukrainske befolkningen synes også at det en dårlig idé. I en meningsmåling svarer kun 15% at det bør holdes valg før krigen over.
1: Reporter var André Ødeby. Sommeren tilbake neste uke med temperaturer opp mot 25 grader I sør- og midt-Norge, melder meteorologene. Vestlandet og Trøndelag får sommervarme fra onsdag av, mens Nord-Norge må belage seg på en tyngre væruke. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

fortsatt sol og pent vær I sikte, opp mot 23-24 grader, og det gjelder både ut ettermiddagen I dag, I morgen, tirsdag, onsdag og et godt stykke ut I uka. Skal riktig nok ned mot en sånn 11-12 I løpet av natta og morgentimene, men det bra med solskinn I vente, litt skyer innimellom, men stort sett sol og pent oppholdsvær.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Justin Bieber og The Kid LAROI. Stay på radioen da. Da klokka begynner å nærme seg halv tre. Håper du har en fortsatt fin søndag. Bruno Mars underveis om noen få minutter. I Just Might kommer etter Rob Thomas. Lonely No More. Takk for at du står følge.

Bruno Mars på Radioen Dan. I just might. Med det klokka tikker mot halv tre. Musikk fra Tobias Sten. Ganske snart ny norsk låt som heter Ingen her deg kommer om litt. Men først nå, her god gamle Brian Ferry. I put a spell on you.

Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.

0: Men da hjelper ikke.
1: Ingen her er deg, det synger Tobias Sten og Synne Vo på Radio Grenland, som ønsker en fortsatt fin søndags ettermiddag. Håper alt står ja, fint til, hva nå enn du måtte bruke dagen på. Jeg heter Simon og har ganske snart Flow King Soling. Du får Kygo Jo om noen få minutter etter Robbie Williams. Come undone.

0: smertestilling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: det var Flo Kings, Kygo og Lyng. Kygo, jo, hørte du far og begrenda.
1: Det blir fort en banger for oss, det sånn.
0: Ja, men det klokka begynner å nærme seg tre, som betyr at nyhetene de klare på toppen av timen. Inn mot det, dette Jennifer Warnes, Rock You Gently.

0: Akkurat passert klokka 15.00, Radio Grenland denne søndags ettermiddagen 23. august, nå med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Spekter har avtalt å møte Norsk Flygelederforening i morgen klokken 8. Frem til nå har frontene vært steile mellom NFF og Spekter etter at førstnevnte tok 12 av sine flygeledere ut i streik. Jonas Gahr Støre deltar i toppmøtet i Kyiv etter noen av de dødeligste ukene for sivile siden krigen startet. Mangelen på luftvern kritisk, og Støre mener land må vurdere hvor deres luftvern kan brukes best. 18-åringen som siktet etter sverdeangrepet på en skole i Fagersø i Sverige varetektsfengsles i 4 uker. En 17 år gammel jente døde under angrepet, og 3 gutter ble skadd. Finale i toppidrettsveka og Sverresborg 20 kilometer klassisk i dag. På rulleski var svenske Moa Ilar sterkest i kvinneklassen, mens Milla Grosberg Haugen Andreasen kapret andreplassen.
2: Det var en løype som det var veldig på en måte lett å ligge bak, på en måte at det var godt å ligge i tog da. Så det var på en måte bare å ja, ligge bak, og så skal jeg jo takke Moa, det var hun som dro hele veien liksom, og nei, all honnør til henne.
1: I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.

All for Light. Det heter deres siste låter til Taylor Swift på Radio Grenland. 5 minutter over 3 nå. Ja, takk til nyheten og fortsatt. God søndags ettermiddag til deg. Svensk musikk underveis med Jakob. Jeg vet du er inte min kommer rett etter Billy Joel. Ja, Town Girl på Radio Grenland.

0: stort sett sol og pent vær, og alt mot en 22-23 i løpet av ettermiddagstimen her. Gjelder både utdagen I dag, I morgen, tirsdag og onsdag er fin, men kanskje litt mer tilskynd da på ettermiddagen. Mot slutten av uka så blir det grått, og det ligger an til å bli regnvær, I hvert fall inn mot kommende helg.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: uka skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
0: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

Golden heter låta fra gruppa som kaller seg for Huntrix. Med det klokka begynner å nærme seg halv fire. Og mitt navn det Simon, håper du fortsatt har en fin søndag og helgen har vært bra. Snart nå så får du låta End of Beginning. Joe kommer etter Stoosh Blackheart.

Dagny og låta som heter Rain på Radio Rena nå. Med det klokka tikker inn 3:30, fremdeles god søndags ettermiddag til deg. Håper du har hatt en fin helg og klar for en ny uke. Jammen med mandag allerede I morgen, bare å begynne å lade batteriene. Og det gjør vi med god variert musikk som alltid. For eksempel fra Atle Pettersen, Noe ekte kommer snart. Pink og Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine, også på lista rett etter Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Mæland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

Maria Pinkton og Willow Sage Hart. Cover Me in Sunshine. Og Telemarks egen radiostasjon som ganske snart gir deg Take That, Your Superstar kommer rett etter vår egen Atle Pettersen, Noe Ekta.

Duff tilbake med ny musikk. Dette var Roommates. Arad Grenland. Der klokka etter hvert begynner å nærme seg 16, som betyr at ettermiddagen den ved veis ende. Jeg heter Simon og sier takk for nå, så høres vi plutselig igjen til vanlig tid neste helg. Nyhetene, de klare på toppen av timen, og imot det så hører du Bryan Adams og låta Heaven. Ha en fortsatt fin søndag.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.
1: Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld.
2: Trenger du konteiner? Oppkjøpssentralen har konteiner til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en konteiner I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: Her VG-nyhetene. Sommeren tilbake neste uke med temperaturer opp mot 25 grader I Sør- og Midt-Norge, melder meteorologene. Vestlandet og Trøndelag får sommervarme fra onsdag av, mens Nord-Norge må belage seg på en tyngre væruke. På grunn av flygelederstreiken så godt som alle tog fra Oslo til Bergen utsolgt hele neste uke, skriver Aftenposten. Vi sier de gjerne skulle satt inn flere avganger, men at det ikke flere tog å ta av. Førstegangskjøper I Oslo har gode muligheter til å gjøre et kupp til høsten.
1: Det kjøpersmarked I Oslo denne høsten, det sier megler Grete Wittenberg-Meier. Hun sier kjøper I posisjon til å være litt kresende og anbefaler å styre unna boliger med dårlig beliggenhet, mye støy og store oppgraderingsbehov. Dersom man tenker å selge, sier Meier at hun ville holdt den til våren, dersom man har mulighet.
0: Reporter var André Ødeby. Finale I toppidrettsveka og Sverresborg 20 kilometer klassisk I dag. På rulleski vant Norgesvenn og amerikanske Zach Ketterson overraskende I spurten.
2: I did not expect that, so that was fun. It's a fun surprise.
3: Hvordan har det vært å være på toppidrettsveka?
2: Det har vært kjempebra som alltid.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. august starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld. Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

0: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn Før i tida inviterer til en morsom dag i Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler i blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på i dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn Før i tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne har falt ned en skrent ved Osedalsegan I Kvam. Vedkommende våken, men ellers skadeomfanget ukjent. Luftambulanse I området, melder politiet. En motorsyklist sendt til sykehus etter det politiet omtaler som en alvorlig ulykke mellom bil og MC nær en fergekai I Møre og Romsdal. MC-føreren ble fraktet bort med luftambulanse. Ukraina vil ikke holde valg mens krigen pågår, det sier president Volodymyr Zelensky, skriver Aftenposten.
1: Mykhailo Fedorov, som nylig fikk sparken som forsvarsminister, foreslo denne uken å holde valg tross krig. Zelensky mener det ville vært farlig fordi det ville splittet og ødelagt Ukraina. Den ukrainske befolkningen synes også at det en dårlig idé. I en meningsmåling svarer kun 15% at det bør holdes valg før krigen over.
0: Reporter var André Ødby. Alessandro Santos klinket til med årsbest I verden på 400 meter hekk og vant med 46-43 I Polen I dag. Dermed måtte Karsten Warholm nok en gang se seg slått av brasilianeren til tross for sitt fjerde beste løp på distansen I karrieren og sterke 46-52. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag, vi med til tele. Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne har falt ned en skrent ved Osadalsegane I Kvammi I Vestland. Vedkommende våken, men ellers skadeomfanget ukjent, melder politiet. Luftambulanse I området og forsøker å hente ut kvinnen. En motorsyklist sendt til sykehus etter det politiet omtaler som en alvorlig ulykke mellom bil og MC nær en fergekai I Møre og Romsdal. MC-føreren ble fraktet bort med luftambulanse. Det ikke opplyst hvor mange personer som var involvert I ulykken. Finale I toppidrettsveka av Sverigesborg 20 kilometer klassisk I dag. På rulleski var svenske Moailar sterkest I kvinneklassen, mens Milla Grossberg Haugen Andreasen kapret andreplassen.
1: Det var en løype som det var veldig på en måte lett å ligge bak, på en måte at det var godt å ligge I tog da. Så det var på en måte bare å ja, ligge bak, og så skal jeg jo takke Moa, det var hun som dro hele veien liksom, og nei, all honnør til henne.
0: Med en ny sveis og kort hår gikk Erling Braut Haaland for første gang målløs av banen I en Premier League-åpning I dag. Bortelaget Bournemouth ledet lenge 1-0, men to sene skåringer, den siste av Guardiol, to minutter på overtid, sørget for hjemmeseier. I studio Frode Sli, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i dag Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv og blant andre Latvias ferske statsminister Andris Kullbergs. Kullbergs uttalte at han mener fredsforhandlinger med Russland bortkastede, noe Støre sa seg uenig i og presiserte at Kullbergs bare har vært statsminister i noen uker. Politiet får hjelp av Røde Kors, norske redningshunder, norsk folkehjelp og et redningshelikopter i søk etter en savnet person i området rundt Mjelle like utenfor Bodø. Vedkommende ble meldt savnet av pårørende, melder NRK. Finale i toppidrettsveka Sverresborg 20 kilometer klassisk i dag. På rulleski vant Norges venn og amerikanske Zach Ketterson overraskende i spurten.
1: I did not expect that, so that was fun. It's a fun surprise.
2: Hvordan har det vært å være på toppidrettsveka?
1: Det har vært kjempebra som alltid.
0: Jakob Ingebrigtsens comeback på favorittdistansen 1500 meter endte med fjerdeplass i Polen i kveld. Han har ikke konkurrert på 1500 meter siden han røk ut av VM-forsøket for 11 måneder siden. Seieren gikk til amerikanske Ethan Strand. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret seg I helgen, og han får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet, det skriver Kongehuset I en pressemelding I kveld. Videre skriver Kongehuset at situasjonen stabil. Politiet Vest melder om en ulykke mellom en personbil og en sykkel I Bergen I kveld. Ulykken fremstår som alvorlig, ifølge politiet. Syklisten skal være våken. Ny forskning viser at maratonløp kan gi midlertidige endringer I hjertet. Hjertelege Harald Gjørstad forklarer at forhøyde nivåer av såkalt troponin etter løp ikke nødvendigvis indikerer hjerteskade. Les hele saken på vg.no. Boligkjøper I Oslo har gode muligheter til å gjøre et kupp til høsten.
1: Det kjøpers marked I Oslo denne høsten, det sier megler Grete Wittenberg-Meier. Hun sier kjøpere I posisjon til å være litt kresende og anbefaler å styre unna boliger med dårlig beliggenhet, mye støy og store oppgraderingsbehov. Dersom man tenker å selge, sier Meier at hun ville holdt an til våren, dersom man har mulighet.
0: Reporter var André Ødeby, og vi tar med at Liverpool reddet et poeng I Premier League bortom mot Newcastle I kveld, der Sjåbarslag utlignet til 2-2 på straffe I det 98. Minutt. I studiet Frode Sti, nyheten Flolti på VG.

0: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tid.

Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans

0: just do what I do.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.
2: Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
5: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.